السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

فرحان، شاداب خان، شامل حسین، سفیان مقیم او عثمان خان هم په کیمپ کې شامل کړی شو دي. اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو فاسموں کی دا حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 35 فیصد ریکارڈ کلی شوے. ہمدا غشان دربندن ماخام شپک منٹ رپاسا پو بجی ڈبی گی اور صبح سحر 12 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سر وہی. ہمدا اتردی دما مہم نیوز اپڈیٹ چتا سور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دوپارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زار لے اجازت. دلوی اللہ پامان.

0: جناب کم الفاظ کم اشعار بکی دیکھو ٹوٹل نہیں شب لے کر چونکہ ٹائم راسا رکھا میجی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام سرنگ بھائی
0: سے زہ بالکل ٹھیک ٹھاک ما سوک خبر کی وی دکم زینا مناہل خبر کی لتم برنا مناہل سنگ خیسیت تے خری فرسٹ ٹائم نکال کڑی دی خا خا مناہل سوال جواب بسرا کے چی پاکستان کی دا آبادی لحاظ سے ٹول وی خار کم یو دی کرک کٹانک کراچی دا چانہ دے نقل کو مطلب دخل کو نقل کوي کنا پخپل وانه وای قابل نقل بس قسمت کے نمبر نشتا کنا
1: جواب
0: کراچی دا سندر سندر اور سندر فرمائش را کوي مطلب چکم بھی کنا
1: بالکل
0: ایک بار مسکرا دو ایک عالم جنون میں ایک سمت جا رہا تھا دگ سندر جی گندا تا سو رے خان
1: بس دا میں بالکل بس دا میں ہاں فیورٹ
0: تھا ٹھیک دیر مندن شکریہ.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: دم دین دوطن
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: It's 3 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
7: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخاب کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی، نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343 912 1745.

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

سامنے گرام اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو کچھ چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر بلٹ ان ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ موبائلوں کے حوالے سے آپ یہ سنتے ہیں کہ اس کے اندر میموری جو ہے اس موبائل کے اندر وہ 64 کی بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے جناب, اس کے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے, یعنی کہ مینوفیکچرنگ بیوٹی ہے اس کی. بلٹ ان بولتے ہیں کسی بھی چیز کی, جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ بلٹ ان اس کے اندر وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ شروع سے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں بلٹ ان. ٹھیک ہے جناب, تو ایک جو خامی کہہ لیجئے انسان کی یا فطرت کہہ لیجئے, فطرت ہی کہیں گے جناب, کہ انسان کی اداس ہونے کی یہ جو فطرت ہے, یہ جو عادت ہے نا, یہ اسے فطرت میں اداس ہونے کی یہ جو عادت ہے انسان کو فطرتاً جو ہے انسان کو دی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے, جب یہ دنیا بنتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بناتے ہیں, اور جنت میں کیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنا کے جنت میں بھیج دیا تو سوچئے کہ جب جنت کا نام آتا ہے تو کیا نہیں آتا آپ کے مائنڈ کے اندر. ہر چیز آتی ہے, ہر طرح کی آسائش, ہر طرح کی خوبی, لیکن وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو خامی ہے انسان کے اندر وہ بلٹ ان ہے کہ وہ اداس ہوگا کسی چیز کو دیکھ کر جو اس کے پاس نہیں ہے. یہ فطرت ہے انسان کی کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس وہ چیز ہوتی ہے, یہ فطرتاً ہے کہ انسان اس چیز کو ایزیوم کر کے اس چیز کو اپنے مائنڈ کے اندر لے آ کے سیڈ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہی چیز انسان کو مل جاتی ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک وقت میں خلیل جو ہے 2025 کے اندر ایک چیز طلب کر رہا تھا اور 2026 کے اندر اس کو چیز مل گئی. 2025 میں وہ چیز نہیں مل رہی تھی تو وہ سیڈ تھا, پریشان تھا. 2026 میں اس کو وہ چیز مل گئی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ بس خوشی خوشی ہونی تھی. لیکن انسان کا یہ جو فطرت ہے یہ بدلتی ہے, جیسے انسان کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے. یعنی کہ یہ فطرت انسان کی قبر تک جانے تک تبدیل نہیں ہوگی. کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی میری لائف کا ایک ایسا مقام بھی آئے گا جہاں پر میں سیٹسفائیڈ ہوں گا. تو بھائی یہ فطرت ہے انسان کی, اور اس نے اس دنیا کے اندر کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہونا.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے، اویلا جی سنت عمل دے۔
5: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
4: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسه کولے شی، ترلاسه کولے شی۔
5: او د نور معلوماتو ته پارا په دغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔

0: خجی صحیح بالکل پروگرام سے کال سے ملوی کسی جب کال بانے بلسو کو دیکھ کے ہمدانے دیں لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوئے دا اختر نواز روغ اختر نواز پہ خیر روغ لے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک بخلا باندھ سہی
1: الحمد للہ
0: شاہ بالکل ماشاء اللہ بس کرتا ولائی سے گردا شاہ بردو

0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. دارا تو ایک نا چھ مطلب اس گرمائی کے لگے چھ مو پہ خیال تو سور تو این وڑا مرتے کیسے ورتا ہے خورے تو سے کنا اسا دے اوخڑل
1: خربوزا لوڑا خسرائی کرا خربوزا کی اس کی
0: نہیں. اچھا خربوزا دے اوخڑلا شام. ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح. بس مونگپلی خود پہ گرمائی کے یخنائی کے دمرا ڈیر کھوڑ لی تھی کرا
1: خدا یقین ہو کہ بھائی دفعہ ساتھ گرمی میں کیجیے کرا
0: صحیح.
1: ہاں کیسے تنگے رسا
0: بالکل گورا آسے دا ڈر خوان ہے کہ بھی کہنا پتا یخنائی کے شیدا مونگپلی در تو پرتوی ادا سے یو یو چکم دا سر تک کرپ اوے یو یو کرپ اوے
1: دیکھ تریک بھائی بلا بلا خستا سا بالکل
0: بگورا دیزل کلنا خیر وہ کنا مطلب زندگی وا جواندی بھی کنا نو دیزل بگورا بابی تا پٹائم بنے وی کنا چی اختر نواز نبا تو سی دا کم دا منگپلی والا دھیلا نو دو دا بچر تا کی پٹ ورنکشش دا وی اوکے نا
1: او دا چا اوکے کنا.
0: اچھا
1: اثر دی پاپا پڈا کا وجه مو بھی موٹے کام بو کر بل موٹے رہتا کو
0: آو
1: ہم سوچ کوئی دا کتر دا اسے سانو سے دغالی پاپا کو دا ختم ہوا سے
0: بالکل اوکے نا
1: بڑے سے ختم سی دا حضور وین لو پاس ختم سی کرا سبا دے سبا سبا سے نا کرا.
0: ہاں بالکل
1: مجھے صاحب سے زفرت تا ہا کہ خوری پتہ نہ لگی جو خرائے خرائے کیڑی کے بچا ہو کے
0: بالکل لا خبر سعید ہوں جی بالکل. خا جی ادارہ تو اختر نواز سے ٹاپک دے بدل جائے
1: ماشاء اللہ میرا سے ورد عید بولے خبر ہوا
0: کہنا
1: بٹا باپ کے بٹا باپ کے رکھلر پرسی نہ رکھلر سی رکھی رکھی تھا یہ تعلیم کری تھا غریب ہو لکھنا کہ شاید نہیں اسٹارے نہیں کرے کہنا
0: صحیح
1: سملوائیں
0: صحیح. دا خبر بالکل صحیح دونوں بالکل صحیح خبر دے اوکلا مطلب آسے ہو گر دا منگپلی کو سڑیا سے نخری کے نا صحیح خبر ہے بالکل.
1: عموماً داس دان خلق نا الوار ٹیم کے منڈکڑی دی ای نیوا ای نیسی دخال بڑاس بو کی بیفو اول بیفو اول بڑاس داس بو کی بوٹو پکی اولی دیا
0: بالکل. آو
1: انا فکر خلق نا شی مودی خپل دی خدا سی دی خپل دی خپل اس ندی شی الحمد اللہ فاسو
0: بالکل بیگم شاہ بس ورتبے کنا تو سے بیہی گوتے نہ ورز ورز زے مخوی نیو
1: بیگم گوتے نہیں سمجھ گا میں مگر سمجھ لوں گا.
0: خاجی بالکل صحیح خبر ده.

خجی رقیب خچک ڈیرا مننا میسج ذہن کڑی یو جہان مننا رقیب خچک ڈیرا ڈیرا مننا نو بالکل اور دغا سندرا دینا بعد بھی ضرور سی

خجی وچی تارک مس جی تا ویلکم مس جی ستی خو سٹڑائی وی دی مائک نا اچھا مڑا ننو دے آرام کڑے خجی وچی تارک دا مہندی لگول دمرا زور غوڑی چھوٹی چھوٹی کزن ارتا نو سی دی مہندی ویڑ لگا و تاریخ خجی سیدا ڈیر مننا تھینک یو میسج کولے یو جہان مننا خجی ویائی کنا چھے مطلب داسی خاموش میک شنا ولی دی ویتا ویل میں شکیو میں نہ ڈسٹرب کوئے میرے گرڈ ملکا خجی ڈیرا مرانا تھینک یو سو مچ میسج کولی یو جہان مننا وچ السلام علیکم جی نور دی گرین بنی گول نا وچ موتا خوشا سندرا تاریخانا اتن ولا ولا گوا شاہ میں در تلا گولی والڑی وا سندرا مور ودلی کی دشی خیر بیا ہم پخیر کی کوشش کوں جی وبلا سندرا ہا درتا ولا گوا وچ اثر مزل تم اسلام ویڑ کا جوگ دای وی چھ ایوارز مز جی ژړل بیا تاریخان پتہ وینا وکړه چې ویلې جوړې بیا مز جی ورته ویلا چې زګه جوړو چې اوس چا ارته ویل چې چار ریز زندگی دو یا سلور ریز زندگی دو مو خو پیکج یا مخینه ول مو پیکج مخینه ول لگا ولای دا خاجی سید ډیر مننه تھینک یو سو مچ یو جهان مننه سریحان میسج کړی دی ویسے بل وطن میں پیرزونی نئے خدائی دے پو پل وطن کے جوڑ کا سو بینا اچھا سیدہ ڈیرہ مننا جانانا غٹ اختر تا روشا پا مو وڑی کے اختر ڈیر پا وڑی کے اختر میں ڈیر جڑ لی دینا خجی سیدہ ڈیرہ مننا جڑونا دو پچارا ٹیک شوان ڈیرہ مننا تینک یو دین علاوہ بلچہ میسج کڑے دے دکم دینا میسج کڑے دے خواہ نیکسٹ میسج صحیح خاں جی نیکسٹ میسج پروگرام کے روکے دیکھیے خانوں کی ہاں جانوں کی جان السلام علیکم طارق بھائی جان میں کیوں شریحان ویلکم ویلکم کیا حال چال ہیں کیسے ہوں آپ سیدہ ڈیرہ مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیرہ مننا روشیحان لو یہ خاصا چھ پروگرام سے میسج کو ڈیرہ ڈیرہ مننا پروگرام سے میسج دیو ٹھیک سو مار یار من ہم میسج کر دے او چھ سلام ٹو روشیحان سیدہ ڈیرہ مننا تھینک یو یو جہان مننا پروگرام سے میسج وکم ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ جہان مننا خجی روشی خان میسج کرے دے وہی طارق بھائی مبارک ہو 14 سال کے بعد شو کے لیے آئے ہوں 14 سال تو بہت ٹائم ہے اب تو آپ زوان ہو گئے ہو زوان ہو ٹھیک ہے اور اچھا اچھا سیدھا ٹھیک ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے والے یو جہان مننا پروگرام سے میسج کو روشی خان ڈیرا ڈیرا مننا خجی وچی سر یو سیٹ سانگ پلے کا نن ہو دے می جو ٹولا علاقہ اچھا جی صحیح صحیح ٹھیک شو دین وچی خجی ٹھیک شو سنی خان میسج کرے دے ڈیرا مننا میسج کے والے یو جہان مننا وچی میں روشی خان طارق بھائی اسپیشل سلام فار یو پل گر جاتے ہیں جب آپ آتے ہوں آدھے ہو جاتے آدھے ہو جاتے ہیں دس میسج کر دے ڈیرا مرا نا میسج کے بولے خجی ویچے جب پول گر جاتے ہیں جب آپ آتے ہوں آنکھیں سو دس پیٹری لڑ دو ڈیرا مرا نا میسج کے بولے